ka we we tulo mata mata kai nanga ki ham tulo fa nanga mai ki hata tulo la ta o ki mga ho a pui pui nei o we tulo ki ham tulo a to fa se nga mai ki he pm ni we ko ham tulo ta ka ta ho ni ko jorinda he ka ko ma ve hatu ki no no fa tulo me mri ni mga pui pui nei to ri o ta tulo ki fleveia ki fa ta puka ho a ki no no fa mo mri na